Ivan Medješov pozdravlja slušateljoh LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajaki du Ivan Medješov.